nami ngithanga bayeke lapho udabula kamfowethu. Cha bafo, ngithi nxesa mfowethu, sorry mfowethu, kuthe wakwehlela mfowethu, sorry nxesa mfowethu, xosha libhekile mfowethu, bayakuqale ngawe mfowethu, baningi mfowethu behlelwa izehle njengalezi esikwehlele. Kufundwa ngawo amaphutha ako empilweni mfowethu othandweni. Mfowethu nxese, engicela kuwena.